Yo remè jazz yo. Sonè. La foun bien sonè. Yo gonza. Se nou ki nou. Woy! Oui.

Balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, bal